bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

0: Realno. Dobro, ajde, reci, što je za tebe realno?
1: Realno bih radije da mi robot briše guzicu nego neka nadrkana, uvijek potplaćena njegovateljica.
0: U redu, hvala.
1: U ostalom, i za operaciju kuka sam imala više povjerenja u onog...
0: robokirurga.
1: Nego u čovjeka.
0: Tako je, da. Ali mama, ti već imaš sve. Imaš pametni telefon, pametni usisavač, pametni TV. Realno je da se jednostavno ide se korak dalje.
1: Taj robot, koliko god sličio na čovjeka, ne znači da je kao čovjek.
0: Pa da, ali on to i nije. Ali može biti. On može biti dobar asistent.
1: Realno je da će mi sad djeca kupiti robote, da se družim s njim i da mi pere guzicu.
0: Mama,
1: robot.
0: Molim te, smiri se.
1: Da, to je realno, da se smirim. Da ne može sjesti. Ja trenutak da mi netko mora brisat guzicu, pa najbolje da to bude realno. Jebem ti život.

0: Starica je sjedila u naslonjaču kad je u stan ušla kći s humanoidnim robotom.
1: Mama.
0: Drži ga za ruku.
2: Tu smo.
1: Tko mi?
2: Pa mi, oni i ja. Tko je to?
3: Dobar dan.
1: Aju, pičku materinu, što si me uplašila?
3: Ja sam humanoidni mobilni robot i zovem se Asimo. Skraćeno za Advanced Step in Innovative Mobility.
2: Ma nemoj.
1: Mama, tvoj ga je sin osobno konfigurirao samo za tebe. Mama, ovo je tvoj novi funkcionalni mobilni asistent.
2: Za stvarno?
1: Pa da, najstvarnije.
2: Robot.
1: Mobilni asistent.
3: Robot u funkciji mobilnog asistenta. Model E357.
1: Mama, gle, bit će ti itekako koristan i pri ruci kad ti zatreba.
2: Hoćeš sjesti?
1: A nećeš se prvo upoznati?
2: Na trenutak, da te vidim malo. Nešto si mi bljeda.
1: Mama, skoncentriraj se. Moraš se upoznati s njim dok ja ne krenem na put.
2: Da se upoznam?
1: Da.
2: A ti to ozbiljno?
1: Pa da.
2: S robotom?
1: Pa znaš što mislim.
3: Postavke na kućnog njegovatelja spremne za završni stupanj konfiguracije.
2: Jebite se ti, tvoja konferencija.
1: Evo vidiš, i možeš mu se do mile volje napsovati. Ma neće se uvrijediti i sigurno neće biti nadrkan. I ima on strpljenja, koliko hoćeš. Evo da vidiš samo što sve zna. Današnja tehnologija je čudo.
2: O, sva sam se uho pretvorila.
1: Gle, osim što izgleda i kreće se kao čovjek, ovaj primjerak je tvoj sin, mama, programirao i za spremanje jednostavnih jela, i pomoć oko mobilnosti, i kućanske poslove, i sto... Mama, daj mi tu cigaretu.
2: O, Bože. A možda ipak one borove iglice koje si spominjala?
1: Da? Ma, dobro, gle, sad, može pjevati i plesati.
3: Gangnam style.

Halo? Ja sam. Jesam, nije se javio. A dobro sam. Ne, ne boli toliko. Jesam. Nego, tko je naučio ovog robota da slaže veš? Katastrofa, sve krivo. A pokazala sam mu. Aha. Što se u Njemačkoj tako slaže veš? Bože, sačuvaj, oni su mi neka napredna nacija. A da vidiš koliko mi je kose iščupao dok mi je radio frizuru, užas jedan. Jesu li ga to u Japanu naučili? Zašto vičeš? Dobro, evo, slušam. U kuhinji? Ne, ne pravi veliki nered. Počisti. Aj, dobro mi je musaku napravio jučer. Ili danas. Asime, kad si radio musaku, jučer ili danas? A dobro, dobro, oprosti. Hoću, a vidimo se. Pusti.

jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako u

vi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobivaš.